0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize Erosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male. 97,9 MHz.
13: To je to.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: dream.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Erosan Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male. 97,9 MHz.
13: To je to.

Dobro jutro, dragi slušatelji, evo nas i u još jednom jutru i vrijeme da se malo spročka muljimo, razbudimo i dođemo k sebi, naravno uz dobru glazbu, ali uz nekoliko i zanimljivih tema i priča. A veli Goran Kos, novi dan, novo jutro, 2.10. nam je. A je stigao nam je i petak, vikend nam je tu već pred vratima.

I eto, kada sve zbrojimo, stvarno možemo reći da ovaj vikend ima svega pomalo. Ako volite glazbu, domaću atmosferu, klanjeci, zahvala jeseni. Ako ste za bicikl, malo izazova, Rimska cesta Radoboju. Ako volite trčanje, Radobojska uspinjača. Ako vas zanima priroda, lov, ribolov, životinje i malo moderne tehnologije, evo, Pravac, Varaždin i Arena.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši!

0: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Broj 2.
0: Može, hvala.
1: Hvala,
0: Bogu. I Štefan nam glasa za broj 2, Želja, da vidimo kaj kaže. Da li znaš od Kristijana Požga, može, hvala, lijepi pozdrav želim.

Imam dva oglasa koji su poslani putem SMS-a, prodaju se tri odojka, jučer je bilo klanje i može u polovicama okolica mača. Za ostale upite nazvati na broj 091 59 52 756. Dakle, prodaje se tri odojka, nazvati na broj, okolica je mača, 091 595 2756. A prodaju se još tri odojka, klanje danas, može polovice, ako kome treba zvati na 091 595 2756 također.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Oh, I didn't see.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2 eura 99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
3: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, Optike Podvorec.

0: To nam je napisal Mario poruku. LT pjesme nemamo. Ili ja nisam mogao naći, budem još pogledao. Ajmo sa pozivom. Halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Nema gužve, pa eto da se javim.
0: Može.
1: Da ne budete sami. Dajte vi meni sad odsvirajte Crveno lišće daleko od tebe.
0: Ali, imamo to?
1: Imate, imate.
0: Dobro, pišem.
1: Ima, ima. To je dugo za mog prijatelja i sve ostale lijepo pozdravljam koliko ih god imaju.
0: Odlično.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vama na pozivu. Može, pozdrav.
1: Bog.

Evo nam Frančeka. Piše Franček, malko dobro večer, piše vam Franček iz Slovenije. Prosim za pesmicu jednu od veselih Martinščanov, polka kroz zeleni luk. A pozdravi ideju, otvorimo sad svima na Radio Zlatar, zatim pozdrav ide u Štefici, Zorici, Ivanki, Marijanu, Iveku, svima od A do Ž. Lijep vikend svima, piše nam Franček iz Slovenije. Bomo deli odmah i tu pjesmu na listu da ne zaboravimo.

0: Haló.
1: Ej, Nikola.
0: Ej, pozdrav.
1: Ej, sad može druga onda?
0: Može, ajde.
1: Ajde, od Radnika Bardarca, prodavačica Ljubičica.
0: Može.
1: Ej, hvala ti lijepa i lijepi pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav. Halo. Halo. Halo, dobro večer.
2: Kažem, Poznanovca.
0: Bog, pozdrav Poznanovic.
2: Poznanac, je, pa mi smo koružu kvadali izdaj. I upili koružu.
0: A je?
2: I sad idemo malo na feštu, malo, zlata ribičice, malo na šatare i to.
0: Aha, dobro, a posel je gotov znači?
2: Gotov smo se da naravno, to je novi dan.
0: A, dobro.
2: Ja Nikola, to je novi dan.
0: Tak je.
2: Da. Da. Može jedna pesma i vozečka.
0: Jedna vozačka, može.
2: Da. I pozdravim svojega Leona, prši vije si gore. Da.
0: I to je to?
2: To je to, da. Možeš jedno dati?
0: Jednu pjesmu samo. Jedan da. Poziv, jedna pjesma.
2: Može, ajde, Nikola, bok, bok.
0: Pozdrav, čujemo se, bok, bok.

0: Više ne zvonimo, to je bilo to. Ili ipak zvonimo, evo ga. Halo.
1: Nikola, kad neću zvati, onda mi dajte ovu novu od Luke i od Vigora.
0: Može.
1: Viski, ali kaj je već, ne znam kak je.
0: Mislim
1: ali
0: da je.
1: Tako, to mi dajte.
0: Budemo odsvirali.
1: Hvala, bok.
0: Hvala vam na pozivu, još jednom, bok. Eto i Sebastian je bil posljednji večeras. To je to. Sve vas skupa lijepo pozdravljam. Slušajte nas i dalje. Uživajte uz 979. Družimo se idućeg petka opet u emisiji Nek svira radio. Toliko od mene. Lijep vam pozdrav, laku vam noć.
2: Firula, farla, hutta, humma, bombariosa, bombaricciala. Mi fira!
3: Radio!

Ponovo. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.